ji ni na mare tu no bula anda bila mani baka lebu me da bra mandango na kataraba ni timo ze to komanda